0: بارتنه اینو چگنه بارده نماهه بیرد که نهایا اینو باهنه بیرگر کیس که دایو باوده گل کسیه براه باکو عیره بعد آنکو گیه بابور مکاری کاری بو انترانه بی معنا برکه ورا کراو کا ورا بشه الله هو علی اسم گلا تاسا کو چرت او وا کو چرت کله بری ان یران شری او اسکول ير لای غری تلنا انن ير لای بری اون ورا حق یا هو غری marka heesaha soo dhan waxaan ugu talagalay u raaco aan ku baro af
1: Soomaali ku barto midan hadda bari hore aan yaraan jiray oo aad loo jecelay xitaa ma aha carruurta kaliya dadko dhan wada dhigaysay aad baad u baahsan tahay Faarax Murtiile oo maanta nagu soo booqday studio aan Faarax aadan kaaga mahadcelinayo.